karto so kane do do rojo akoje tarjige dobiti akoto do president kan député je ali koloto chaimi inga akoto do secrétaire exécutif kan aben autorité que basenge Niger ego koko arma we Arego Koko Arma ouet Inga egoto de président Ali Koloto Chaimi Nelenda Oido Suru Lokulaji Are ambassadeur que mebeke Tchad que si mebeke Niger Tatou Beg Tchad si mebeke Niger et Abdel Kerim Abo Guro et Tane de Satou Veto Ara Nja Bagro Dinga egoto de Ali Koloto Chaimi Nelenda Patardi Goito Kula lama neje ke aben da mebe ge chat dine arture to lama patar goji to kosgele aben kare da kula lad majilum sankare do nuji nele audio kede goji to cooperation la audio de kede de majilum to dege to de don do ge ba kilatar ge patar goji to karmus Balad se dojig to labdan di se dojig jinga tuji doro di je ki masde umnan ara ndore lenda dor timba da be kilade tarbi dojig di kilade tarbi do bulaje di laya kare do tugu logo boyi un mosi ar tingam bur kajidi do lenda to nege majia to nege kam kare do bulaje che gudgudi ada arene nele do je gere gedel ga galek ne ba den pa tu gran jari ta kai kai je se me bulu bulu bulu buje di kila tarabi to bula je di kare do to ban to da da du mustele tar tu tum kai ku musri bu de la de se do je gi jinga tu ji do ru de se de ke to ta mu je di ke kadre lam to ne ko bare conseil administration go ji do onama arte jinga na arak ngajinga na ndelenda kontar jigal joba be atunda tar tunda no nadu arege amasture tud president kan conseil d'administration ndelenda e patugu ne jiga karan ne ga kan dale da kadu jida kula le de maje du jida kula le da distando le de e senek bare digitalisation ka kare television je sera jujne lenda ne jiga sigi bare digitalisation numérique le lenda audu de maje argale ne waje tostologic na je na de ba karangan be buje na je lenda ne je ne la ka kene men do je tine are gal masun di jikar wana ma ta kula la ma jilum sang do are kula je audi kede de ma je kilar tarbi do je de ma jilum ka do je ji to be je de dis o kara tar o sum bi de ma je o do du tele se radio to fala hadita de to tarjigo do be de ga mila bisidi karto songane do dro jo greso